me, you say you love me, all you

Asculți Brașovul. Asta contează.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

stuck around.

your life in my hands. Check the Bible, read and preach.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunet și emoție.

0: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotec se revine la Brașov în perioada 13-17 mai. Vă întâmpinăm la Unirea Shopping Center cu noile colecții de primăvară-vară de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 15. La Târgul Expo Tricotec vă oferim o gamă variată de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, pielărie, blănărie și marochinărie la cele mai bune prețuri. Vă așteptăm să ne vizitați din 13 până pe 17 mai la Unirea Shopping Center din Brașov.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotec se revine la Brașov în perioada 13-17 mai. Vă întâmpinăm la Unirea Shopping Center cu noile colecții de primăvară-vară de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 15. La Târgul Expo Tricotec vă oferim o gamă variată de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, pielărie, blănărie și marochinărie la cele mai bune prețuri. Vă așteptăm să ne vizitați din 13 până pe 17 mai la Unirea Shopping Center din Brașov.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta.

yellow, black, blue, red, and

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotec se revine la Brașov în perioada 13-17 mai. Vă întâmpinăm la Unirea Shopping Center cu noile colecții de primăvară-vară de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 15. La Târgul Expo Tricotec vă oferim o gamă variată de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, pielărie, blănărie și marochinărie la cele mai bune prețuri. Vă așteptăm să ne vizitați din 13 până pe 17 mai la Unirea Shopping Center din Brașov.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov în zona comercială Coresi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorului, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorului Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Radio Brașov. Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
3: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt Decebal Fodor, medic chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
3: Asculți Brașov. Asta contează.

0: din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
7: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov în zona comercială Coresi.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorului Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pitici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Chance just to touch your hand or a moment.

wanna grab.

sexy people. So all you fly mothers.